0: Hallo.
1: Thomas, Agitchen.
0: Agitchen, Jean David.
1: Nee, das war alles am ganzen Tag.
0: Hm.
1: Wo ein Piano und so immer so die Tore.
0: Hm. Solo lei.
1: Ja. Ich just am Wollen auf der Hilfe, wo er. A tumbele lo anuti wa isu wa hui atu wa utanga tumbele lo. Kwa kwa kwa ula ye. Kwa kwa sikio. Zuhu zila. No kufa mina. Kala lo wa saati na hakani. Ika mina wonele. Angetu anu na mwana tika kama la kata mina la kata kona le. Luka afu wana na samu wa saati. Kwa kutama atesa wa na nikati.
0: Chikuno chikumbile kula jwang leswaku kuni mhaka leya ku loka ya tshamalaka muti lowu kutani a tswala vana ni mamani loyi nakho hikuva loyi lowulile va ku vana lavaya va lumbaka va loyi na tshama ku mhaka leyi hi ta ve hi gondza ka tin'wani timhaka u tlhela ku mhaka ti taku majina tshamba swa ku swa lava ku hloliwa na swona swa leswi kota byi le ka tumbunuku a swi tolovela ku humelela ngopfu malembe ndzhaku
1: a tolo wa masiku a swi hikwalaho ka ku a vana lavaya va tshwalela xifondweni va ku a va lumbiwa ka muhani manyi sweswi a va ha yi kona a va hi kona va lumbavhelewa ka valoyi hambi loko ni vonile vanhu va loi ku gwende a va suka laya siya a ni vundzile leswaku a vana lava tshwalela xifondweni a va
0: basi bongile Jean David
1: bongile bongile
0: Tchau, tchau. Leca 2 horas e 13 minutos.

Mwingili Begayas, una leo Chris. Hitazo zole zibaradozi kwa lakanya dandra mwanangu nasiona.

Mati ya bimbi achani ya lebara kwa lumdurope ni ganyambani. Makondomisila miti imbiri ya upepe meli ya kufamenika viki legi gumesaku. Amishakani ya ukrenta miri ya vanana ya chikela magumu. Hikuwa lao masangula kutiliwa maprovincia. Lao manga wena hintalo waka mishakani lei. Imaheka kwa kama dropa ya inyambani ni machichi. Lei itimatima ya mahungu ya inyambani hilirimla chitwa. Akuanza kalao ni mawani nzeni kachikatana. Tama isayu. Nyamuhle mulungisi kunza khanwa masika ka hweti ya mahuri lembe magidimambiri makumambiri ni khanu negiwi ama jogo de esportivo escolar masalisela ungaluza kama hungulawa ama tsangu ya mikawa yo kari ya nyambana.

0: zitambukira mu nsete wogumesa waya waya mu ngafukeni gichili bulana ma
1: bulani santu ile makwamene
0: santu makwamene kuchisilikwini makwamene imachichi
1: makwamene kuvukile kufasha handu ngana kwati
0: na hinao gichili kota muhizwa kuihadamukela laka mikrofoni majogo de esportivos escolares maya ma maona dropenga machichi leso
1: Sawana.
0: Kwa bukela vana na sawana matutsu masawana.
1: Kola kwa bofanda kana kwa kwa kwa nyaka vana na kanga.
0: Izwana kuchi silikwini kwa sema ama kwa mene.
1: Ama kwa mene kwa vhotile khwatsa tena
0: vhase. Ah gichile khwatsi. Bungile loko gichile khwatsi na ndzita ko wena murandza mung set wo gumesa kase hita wona zwinwana. Gichile.
1: Bungile.
0: Bungile.

kalesh kali kamina na na china msakazi wangani wami ya wena washi wanande.

Rasa mungisiwa kitetsia inyambani gasi lambu gazmi ndo slambu gas nugunugu kuna beri slambu kuna kihokegera kwenye zimenet zina kozo kitu slambu kubeni na hirizi onzi sikuente seis minutos mitumia kitonga ya kupela kuwa katikia kia kongola kalabuvi nyazi Kinziores kabwasinyama himbiliatu ya litigo la muhunu apo nyago kujimika tena kolketa michini ya tena national ko zakasuku palusa o hipitsa nyago kangodwe nya centro nya de negocio suga muganga wa mukuba hi pandungulu ya Zambezia abu kasimu tengeli wadatiku la musubiki ana kani yako ga ulanga ule onjara shini 57 minutos na berhiri nye mihungu ya mahungu nya silambu kulini nya hitungu abu kasi nya mkibeli liyatu

0: horas e 27 minutos. E como ela que corra na clore, vai tiro, vai técnica que vai. Vai, ele lá me sela matamela que só é sangue pela na monta, casi na mesma solicitando. Anabela, esse cana.
1: Rui, tela yangu vula kusikela kampu ya bebe aleni kubeliwa 27 minutos
0: ingise
1: andamalo uri wa kusungula
0: ingise swa yantswa nyana na bela hi toki makola chumeni ke
1: kani mamu Rui a hi swa leswaku mintlawa yi busy dzingana hi 00 nakone a mintlawa yi busy hi leyi navelaka a ku pfula a markador hi voni ntlawa wa atomic ngome hikwala ka ka mdola 30 lweyi a ja ku pfula markador a tubi lweyi kambe a swi kotekanga swa nga hi swo swi bola ni vabebe hikwala ka kadri kadri ni bola kambe vatekile va atomiki ngomeni
2: na kunene ku pfula markador ku ve ni ntlawa lowu atomiki ngome a bola fanze mukhalutile a guardaredi wa abebe bola lowu a tlhelisiwa ntsena hi mhandzi ya le khelweni a fa ku khaluta 25 minutes kutani ke ai 00 nga hlaka swa ku njombo ive kona ka bebe ile ya bebe ya nabela
1: kwa famba bebe ta chilula nga mi va tshifini va atomiki ngome a li ku swa bebe ku va pula markador kamba swikoteka nga bola ni va atomiki ngome wa famba bele wa atomiki ngome hikwala ka tiyani tiyani ni bola a kongoma pontena khalta mbele wa ku sungula a kata mbele wa bidi va mswela nga hi kumi ndlela va susini va bebe bola dialuza ta va ku chikumetela kulumba atomiki ngome
2: bata chikumetela ba atomiki ngome kutani ke mbele wa atomiki ngome ya chikumetele bola dya khasa mahlweni kambe hi ugamo kwa khasa jaza bebe disusa bola dya ndele ka nini wa tikamba dya kwa khasa mbele chikumetele ame ni wa tanda ame ka kaluti ame ka kaluti a bipi kubeni ita kasiwa atomiki ngome ya komori
1: kambi katsiwile makatsiwela ave kwala ka kartown za landi dzithatekiweke anuna lwe wa atomic ngome ka mdzola 4 hi lwa thatekiweke a kartown wa marele kusa kadri a pinyi jina tsemeka nyindelekano wa tikampu wa tibida kongoma balizeni kamba mbeli wa atomic ngome hi lwa mususumeteke aya wa kambi nkwa swikaltini a ta va swikatisi katsiwa ntlawa lowu wa atomic ngome ni vona room ya fully bola ya ka martinyu ata chulula ya sindisa bebe ba musivela mbelo wa bebe ile martinga ata chulule kola ka rume ni vasusini va atomiki ngome ya sindisa bebe kola ka kadri kadri ni bola kambe vatekile va atomiki ngome ya tsama kanela kanwa ti kamba ti busy a konga ma ponteni va ta chulula va fama mbelo wa atomiki ngome ata chulula gol kamba mbwa pitu a hlale swa khumi ambelo wa atomiki ngome ali mahupi ka risibi
2: hi mutla ku swa njeka la fata ku xi hi khale kambe ke mbele wa ntla wa atomic ngome bon a yimela pito na kunene kasi mutla ku swa njeka la fata ku xile kutani ke hinkwaswo galutihali 00 a nkama lowu bola dzi nga na marting 1000 a petaka bola dza machweni va khava mutlhelisela 1000 kutani a nyiketa bola ntshaku na dumba loyi a ta va hamed kutani ke a pfula ka bola dza khelweni la ku khesaka gebuza a joyina a khelisa bola dya ntshaku la ku kumeka ka gwarda redi giruku kutani ke a pfula ka bola dya mahlweni hi lweyi kutani ke abebe bola dya ka rumen bola kutani ke a buyisa bola xikandza a dyiwa ku tsemaka yandzelekani wa tikambasbel a tsemaka nyeli ya peta bola dya kheleni wa kumekaebuza bola dzikuluza kambe a fa ku biwa pito anabela
1: a bipitu ambo apitu ahlale swaku a yi khatisiwa bebe atomiki ngome lweyi hikwala ka pavhedi ni bola kambe vatekile va bebe nakone ambo apitu a bipitu a ku a yi khatisiwa bebe kusa ku ni beli wa atomiki ngome lweyi a kumekaka ntlangeni hi le ka 31 minutu a mbeli lweyi a swi fambanga hi tindlela tinene ka risibeni
2: nanana a mbeli wa ntla wa bebe a yi n'wi beketela laha yinkama lowu a dyiwaka ku ba bolo a ya tikuma a mbele wa atomiki ngome kutani ke mbe wa pito a bipito ku ve ni yi ta katsiwa a bebe
1: na kunene yi ta katsiwa bebe kwala ka kapitan wa atomiki ngome wa komoris a nga se basikati swime kampu ya bebe wa boya atomiki ngome ya bibola bola dza wela mavokweni ya giruki guardaredi wa bebe a chikumetela bola la ku nga na Danilo be Danilo wafamba atameka ndelekano ati kampati bid Danilo apula bola bona Diego Kalila batekile batomiki ngome atelisa bola dzanta kulanga ni belkulo julata vakamizola dash wa atomiki ngome atava saidiki saidiki ni bola wafamba atameka ndelekano ati kampati bid katambela kusona katambela obisa tachilula ngai kumindela ya ponte vasusili va bebe kola ka gebuza gebuza ba bola dzanta kulanga na Diego Kalila inshoka susa mar julata vakadri abaka bola tshela zaka Martinho Martinho nyimisa bola la tama shwen anga mbona kumunyiketa bola Martinho layani atelisa bola dzantsa kulanga ni belkulo zwila bona Roman Roman abona Hamed Hamed akula bola pulela mbeli wa bebe kani basusini va atomiki ngome ilwe mbeli wa atomiki ngome kamba bebe sekili kola ka gebuza gebuza atelisa bola dzantsa kulanga ni belkulo zwila tava Roman Roman abona kanzola 4 atava Selton Selton apula bola pela Roman Roman Danilo Danilo wafamba Danilo kongo mafonteni Danilo atachilula vamsivela ngai kumindela pula bola Danilo inshoko vasusili vatomiki ngome yatindisa bebe kamba yatindisa bola ni vatomiki ngome bola dzialuza atava kuchikumetela kulumba abebeni bona kadri kuvachikumetela
2: achikumetelila bona gebuza gebuza kumba bola dzatsasa kungana mbelumbelu ya Martin kutaneka ya mkela kapo Martin 1000 ani bola kutaneka kumba bola ya kisa ya makwela kekresa bola ya Martin Martin ya bola ya kisa bola ya Selton ashon kutaneke Selton achulula ka bola ya Fontaine kwa kisa mbelumbelu wancha wa bebe ya kumbi abuisa kashikazi hile ya bebe hameda kisa bola ya nsa kwa kumba ka bola yu gamu kwa nereja konchetili kambe amta usajeka lafa mangala maupe ya wabelu wancha wa ha bebe ingena kaka 34 minutos jankamalo ewa uga oh sibindi so sungula wa lo vakusungula ola ndeleka nini what company busy kwa khasa mbelo ntla wa wa utani ke ku mbelele mbelo ntla wa wa ha bebe ateka ka bola ana bela dia ka gebuza
1: gebuza ni bola pula bola gebuza pula la mbeli kulo diwa bebe kambe mapulela ngavanga la manene mbwa pitwa la katisiwi atomiki ngome nivona gebuza kubaya bashkatisu ame kampu ya ntawalu wa atomiki ngome abishkatisu gebuza pula bola ziaka Selton Selton avona Danilo chalzashimat Danilo nyini sekila pula bola Danilo basusili wa atomiki ngome ya sindisa bebe kwa laka diogo kamba mbwa pita abishkatisu akwa ikatisiwa bebe nivona karingu guardaredi wa tomiki ngome kuba sukani bola
2: bo hata pashikatisha mahupe ya vabele wantla wala wa tomiki ngome va komori kutanke va bebol dakhasa ndelekanini wa kampat bizila va belwe wantla walo wa tomiki kutanke atsemakanya kandelekana wa kampat biza chulula hi mpumawulo a xifuwa lexiya hi xa Selton a peta bola za makwela va yingelananga bola va tekile va tomiki ngome va peta ka bola zi famba hi linya bola ziya ponteni kambe ke va mu sivelela nuna lweyi wa tomika big bola za banenge wo mbele wa musambiki na hi swona musambiki kambe ke kambe ya bebe
1: na kunene bola ni va tomiki ngome hikolaka Loki Marvin bola pula bola pela mbelkulo ji vasusili va bebe ile ya bebe kamba ya sindisa vatlhele va teka vatomiki ngome ya sindisa bebe ni vona kadri va mutekeli bola kadri kola ka Malfosi Malfosi ni bola hi xipfu vasusili kadri kasa bola kadri jansa va famba kadri akatambela kusungula katambela bisi kambe vasusili vatomiki ngome bola dialuza atava kuchikumetela kulumba a bebe
2: Bata chikumetela va bebe. A bebe wa kona ta va malana bela.
1: Inkwaso kama swakata va kadri, kambe kadri a tsiki bola kuva ku chikumetela. Tinga jira wa a bebe. A bi bola dza ka kadri, kadri vona Roman, Roman ni bola, tshelisa bola dza ntsa kulonga na Martinho, Martinho nyimisa bola, Martinho wa famba Martinho. A pula bola Martinho, a pula la pinga jira kambe pinga jira bola dza anga vanga leswi aveke mapimisi ya Danilo bola dziwela mavokweni ya guardaredi wa atomiki ngome aba bola mbele wa Atomic Ngomez bandala kana wa tikampa ati biz bola ni va Atomic Ngomez yatindisa bebe kola ka Ahmed bola dia luza atava kutukumetela kulumba Atomic Ngomez 37 minutos já ngamalo iwa kutsungula 0-0 amita wa imbiri
2: kutani kembo wa Peter Fabi Peter mangala xihoxo xa ku enjoy hi va bebe kutani kata khatsi wa bebe kutsu nindele kana wa tikampa ati biz kutani ke va bexikatisa va peta bol dipo empukene kambe ke va bebe va susile ya sindzisa Atomic Ngomez lwe a yamukela bola hi leyikulu a nga swi kumisisanga va tekile kasi ka xa swa ku a ta va a hambisi xihoxo Ahmed laha yena nkama lowa dya ku susa bola wa ya khala lweya kadre kambe ke leswi tiyeke hileswaku mbi wa Peter a hlaya leswaku maninginele ya Ahmed a nga vanga lamanene kutani ke a ta va xikatiso xa ku khatisa ntlawa lowu wa bebe kambe ke xikatiso wa Nabela ta chavisa amahlweni ka baliza nambili kheleni nyana kutsongo ka melu wa kambe ke xikatiso xa sentam
1: ta chavisa xikatiso ni vona vanuna vanharhu laya ni va nyimisekile va ntlawa lowu wa Atomic Ngomez ku va va ba xikatiso na ni nga tivi leswaku hi mani a nga ta baka xikatiso layani ni vona kamzola dash a ku va ba xikatiso kambe hinkwaswo komba leswaku kapitan bejani yena a nga ta baka xikatiso a bi xikatiso bola dzi kali ta endla ka mabaliza ya Gerugi a ta va ku tshuka ni bola hi tlhelo bya association black bull
2: bom black bull a ta suka ni bola ya suka ka ni bola hi mbeni Gerugi kutani nga khumba ka bola ka Martin Thousand kutani ka peta bola kume kampo ya va Atomic Ngomez kambe bola dzi luza khelweni a ta va kuveni va chikumetela vabeli va ntlawa lowu wa Atomic kutani ke va chikumetelile bola dzi boha mpfhukeni dzi ya dinda kambe hi ugamu ka xasa sweswo na susa bola mbeli wa ntlawa wa bebeni kutani ke bola ndzelekanene wa tikampo wa bizi hi khasa ka mbeli na dumba ta va i mali loyi ni hi Ahmed va khumba ka bola dzi ya khelweni bola kutani ke wa famba a bebe bola dza khalutile dzi ya luza na ku ta chikumetela ye a bebeni hinkwaswo swi komba leswaku timhaka ta mukazata bebeni a muti lowu a voleki Atomic Ngomez kambe ke matshamela hi lamanene a bigwapu ku bola mbele wa ntlawa wa hi mani loyi a pfukisiki leswiya hi kadre kapitan kadre a kuki ntamo hi ntamo kambe ke bola dzi yalile ku famba ni mapimo ya ya kadri bola dzi luza kutani ke kusuka ni bola hi tlhelo bya ntlawa wa Atomic kwa xa swa bela ntlawa wa bebe kutani ke va ta yisa bola ndzelekanini wa tikampa wa tibizi dzi ya dinda kwa xa swa mbeni mbeni a kumba ka bola dzaya ka Ahmed a peta bola dzi ya mahlweni hi luya mbeli wa ntlawa wa bebe a dya ku khaluta va mi sivelela palota bola dzani tlhelweni a tlhelolile bola dza boya va susile ka u bizi kambe danile ta baba a nga ha banga bola hi ugama kwa xa swa mbeni mbeni mbe kuhlaka leswaku mbeli wa ntlawa wa
0: Isso, né? 15 horas e 41 minutos. Carlos Sibindi na Anabela Kumbe, com Sugra Leite Mene, a Tommy King Gomé, Hilwe, Kassabika, Vixaranka, Dintlawalo, a Associação Black Bulls, Cantangulo, a Kusungula, na Okuma, Kumega, Kukashengle, Shakusungula, Kukangrele, Congo Maca, fase de grupo, já taça CAF. Encaremo no Beluaca, Ali. Ka primeira parte logo em capaz da Amazon.
2: Na kunena ali primeira parte. 41 minutos já ngamalo wa kutungula.
0: Isso da mutei khomela nyana kutsongo ke e di tsemba leswa ku matsamela matava malulamile a inyambane. Lana ke inga nkhuvu ukulu. Hi vulavula hi mintlangu ikulu yelo muskolweni. That's my sister edição do jogo desportivo escolar. Avelino, Suline.
3: 32 minutos na Colori, Rui Macaringi, 0-0 Nampula, Kamaloku Nganis Katisu Chakona, Chinbaka, Província Nampula, Sanito, Ababola e Akanzatombe, Vavika, Abelvaka, Watet, Wassenzis, na segunda vaga de ataque, Loia Sanito, Jikil Quaza, Ababola, Valmessa Kambevatet, Chuan Chikatisu Chakona, na Chilumbakawa, a província Nampula. Kachigavale Chakusangula, amikawa mbiri kari chavana kari koni pana etamu ikumaloko ama chance ya zvigolo mavileleka kutira ma contra ataque sana tensão abili bolas min ya fela mangeni ya satare mukomo wakawa watete ija kachi kumetili bola wazama kunikete na kuleru watiru Charlotte ikaluga chinene anga chikele Charlotte bola yumeli rumbaka wanampula Rogério angani bola anika capitão wakawalo abili adilino anketa Rogério Rogério teka anketa ina kuleru layani Suale Suale anketa Fantora Fantora anketa Antonio Antonio anketa Jasmine Jasmine anani bola ikaluga chinene nampula umako apetili pambina lawetela Dilson anga chikele Dilson kuchikela defesa central ya tete Tesora Tsema hakunene laya na peta pambeni la kungani babeli tsena vanampula bola ya fela mangeni ya mkome Osvaldo ichaka Osvaldo ba bola ya pambeni anga skoti kuisimamisa lumuzeni kakampu bola ya huma lansamento ilumbakawa wa tete lanuzila beli wa tete ya Dilson wanampula ngani bola chukisa wakala hasi wa bela echi peta la Fantora Fantora chulula ala vai na kulori ni kelo gashine na gachikeli kumelela mbiru wa teti la haya nishikipa cha numuru seti Dilson aluza na ina wateka wana mpula ya Antoni chikarika kampu na nikete na kulori wa tiru la haya ni kapitan Benildo Benildo apetili pambini la haya ni kuna mani kune na kulori wa tiru chikipa cha numuru 15 Josue Josue ateka nikete na kulori wa tiru la haya na Dilino Dilino aluza kanleji ina ni chance ya kuchukumeta la bola lansamento laterale rumana mpula achukumeta la Delino aniketa ina kuleru watiru la Josue Josue aluzili tete ama kukelo gachibaba bola ini Dilson angashkoti kuchikela kuoni luchi hoshi la yani mchai wapitula jaligalo muka provinsi nyambani Fernando Miguel a bola ilumbaka watete ikapitan Clayton angan bola chikipa chan mursinko apetile ala vetela ina kuleru watiru la yani Edmilson Edmilson ya chikele vika la yani bola yuma ilumbaka watete ina bola chikipa chan mvoto tgara chikumetile ala vetela ina kuleru watiru la yani chikipa chan murset pambini Wesley apumili bola Wesley umpra unu na Rogério ajika kuzara bola wa vika wabili wana mpula uwe wa susa la yani ya pambini langana wabili wa teti tena tensa wataki ya nampula angai kuli nampula kumelela Antonio teka bola chikarika kampu ala kumana bela kuni chohoshi kula mchai wa ptula bola ilumbakawa wa provinsi ya Nampula wachi kachikatile chigikaya 34 minutos ifamba kala 40 kamikia kanulei zula kule zwaku nzeni ka kanu ni ingu tumeneti amikali mbirita ya wisa
4: iswara avlenu Avelino, 15 horas e 45 minutos, na Bela, na Sibindi, em Carimuno, o Salega convoca o Gamache, em Galeixa, com o Sungula.
2: 2 minutos, Nkena. Angan Kamalo, o aquele sacan Kamalo, em Cangu, acaba o militante, e vou nele dar um boa pita.
4: Isso, né? Daquela via, Atchumene, Avelino, Antônio, ali 00, com o Salile, logo em Gapazam, tendo com o Lacan, com o Inácio, 4 minutos.
3: Ula utisili na kulori Rui Makaringi kai 0 na mpula 0 teti na ena 37 minuti makumi.
4: Iswati. Mitahe kumela nyana kutongo ke Avelino yani nkaringa na utongo a inyambani kuvava na kulori va gemeta lana achumene kwa kwa nklangulo 0 a 0 machumene ke Tomik Ngome wa atikula Ileshkumorishi ni nkawalo wa Black Bulls e jornada dele lumbaka anka wa ilhas com morlo bana clore inanguina achumene
2: isso nakambe kulma upa ana la ngena ingulo kambe ka mangali wili sokwa ngena mfora joku mbele wa ntla wa abebe kutani ke chikati so khati wili abebe bola zi buyandele kanini wat kamba busy kwa kolom mbele wa ntla wa tomiki ngome ya soka bola kambe mbele wa Mozambique atekile kumbe wa abebe bateki bola wa abebe afamba kona za wa mkoko visili mbwa pita ba pita kwena ita khatiwa tomiki akhati wili bola za khatsa kam selton kutani ke ni bola mbele wa ntla wa abebe akula bola za khelwe ya kumeka ka gebuza gebuza imiri wafamba gebuza gai kumlela pala za bola za khelwe ne ilwi afambila bebe kambe wa pito anga akumeli kwa ya mashwena bapiti kubene ko hela kama lo wakusungula wa zero abebe zero tomiki ngome wa komori shinaela zero
4: isona ikesile ikesile anga tamu chusa kuva muendla katsakanyo kuva ikari itsutsuma ninkama Avelino Tondo I mutaendla katsakanyo augamweni ko kanhlangu ke Annabella na na Chloe wantiro ke esibindi inkari wa kuva ikwehletana Chloe wantiro Avelino
3: Amachichi kubeliwa 38 minutos kungakala na kona afta chipa kachigavalecha kusangula cha kakano kachikatlechi ambeli wa 30 layani awi yako kakano unyimila chusa rui kuve kume wakanza kanyu zimpetu kasi huya mbetu samakla fusalani laha hakola kutengethelwa timbiri kutanti naru timeneti kachigavalecha kusangula cha kulole
4: ikensile kuva itwana na vali amunti loku kasi kunini ranzu suenji tsasilueni shukwe inkwa swifama itinye letinene Carlos Sibindi na Annabella Kumbi 2 minutos máximo katsakanyu wa shengele cha kusangula primera parte
1: na kunene rui ngahlale swaku aminta wa ibidi ka ntlangulo wa tasakasi ivulavula ntlangulo wa primera maulo mbaka atomiki ingome wa komori ingaka swaka minta wa ibidi ngene kudzingana abebe lajetela akupula markadori na minta wa atomiki ingome kuvini nkama kuchavisa atomiki ingome even 5 minutos ajileke kupula markadori kambe asikotekanga so swikambi na hi ku hetisela ka 2 minutos Sibindi a ti lunghisele kuva a gritara a golo kambe ambeli wa bebe a li mahopfi a ntlangu va beli ku dzingana xenge xa ku sungula a hi tivi ka xenge xa wubidza mbe wa pitu hi nga va hlayela yini vabi va pitu lava Madagascar
2: so ni nga hlaya swaku vabi wa pitu lava tiyeke va wupieke ku va fambini ntlangu tanihileswi ntlangu u nga hi xiswona ku na nchumu hi nga mu hlayelaka kambe ku hlantsena leswaku a yi ve ntirho wunene va veke nawu va tluli ntirho wa Rugby Mozambique ka madambu ya namuntlha la na kampo ya bebe a mikrofoni yeru swi bedile
1: hi ta nyima kola ru hi ta buya ka xiyenge xa wubidi
4: hi kensile ke vana kulori hi mi navelela ku humula lokunene ko hi kolaka ku gama ku ka xiyenge lexa ku sungula i nga primeira parte 0-0 Avelino swilini 15:49:53 segundos wa ufankuku le machichi
3: wa ufena kulori ku engeteleli 2 minutos hi famba kala 42 minutos hi nampula ngani bola Adelino apetila nketa Josué ke luka chibaba Josué abela ndzako kana Chloe Rogério ya Luzil va teki va bele va tete la yani chikara va uya va luza ya ka mani bola ya ka Adelino ke luka chibaba na pula cruzamento ya Adelino atenção asusa la yani tesora ya uma chikatiso cha kona bola ilumbakawa wa provincia de Nampula ulili kulavetalo nena ya bola Rambo Gatinuna ka 16º Festival dos Jogos Esportivos Escolares e 2024 ngantsikinze hemba rui a Carrupeia Nampula 25 de junho levaleni casa ao atekele chicotela
4: isso
3: makuno la Nampula alwa kuna 30 loyanga chiluza 2024 makweni ka Gaza Vani bola bele vana pula lá no cruzamento e as mina atenção capitão Belildo e a fela mangueni am come satar o atete a gingema a wea chula bola nengo chinani a pambeni lá vai ter lá Dilson angachikel Wesley não angachikel muita opto lá onde chuchu a bola no baca o a província na pula e Antonio Trinco o a chinani angave a capuli o laiane a bola no capitão Belildo a Petri chiba bem longa na Josué a chamba kusangula ngena chikara apeta nikete Edmilson Edmilson na gingima alwa kumnikete ngamkumu apmisa petil pamenate saura matgolo

0: nayavelavete la kasiku va yangulana na vana ku lori vantirho va kumekaka ka le chumene aka matsolo xifundzankulu Maputo. Avelino, a yi tivi kumbe mina xa ku kare ku xi vula mayelano ni ntlangu lowu a wu ka n'wini ka primera parta le 0-0 ma yi kuma Avelino
1: ne
0: oi okay
1: gamile primera parti 1-0 na kulori wa humelela na mpula xigava xa Umberto Sangulile a handzwa tshamisile byaleswo
0: hi swona hi ta tlhela lavetela tindlela ku va yangulana na vana kulori va ntirho kusukela le chumeni chumeni i nhlikani
2: na kunene ri u yi tlhela yangula
0: hi swona
2: haleni ku beliwa dos minuto ka nkamali wa wubidi a mintlawa a yi bidi leswi humeseke hi swona swi tlheriseke hi swona ndzeni ka kampu a ku se vanhu ku cincana ka mabeli hikuva hi ta vona leswaku atomiki ngomelwe na bebe va ta ku yini ka segunda parti leyi ka swin
3: bona u ta swi vona kambe kuleswi tiyeke leswaku a chulile bola mbele wa bebe kambe gwarireji a khomile a khomile ya ta ganxa ni bola gwarireji wa tomiki ngome kutani ke bola ndzi akhasandzelekanini wa tambaabid va khelisile va bebe bola wa gunyo dya mahlweni hi lava yi va bebe kambe mbele wa ntlawa wa tomiki ngome ya susi bola kutani ke va teka bola ndzelekanini wa tambaabid kutani ke a famba nabyo hi linya kutani ke mbele wa bebe ya mitisela bola kutani ke hi ni ya buyaka hi ku chavisa mbele wa bebe ya peteka bola kambe hi ku gama va susile va bele wa ntlawa wa tomiki a bebe wa buya kambe a mangaliwa leswaku nithini swa kona a hi swona a faka ku ni mahupe ya mubeli wa ntlawa wa tomiki lwi wa komoli kutani ke bola ni vabeli wa ntlawa wa bebeni hi martinyi lwa nga ni bola a kula ka bola ni guya xikazi ku yamukelaka na dumba ta va gebuza gebuza khesa boda ka martinyi lwa petaka bola mahlweni va khumbaka bola ya ponteni va chulile danilo bola ta buya gwarireji ya khomile a khomile danilo kambeke leswi tiyeke hileswaku a ta ganxa mubeli wa ntlawa wa tomiki kutani ke a nga ganxanga tekile ka kasambu ahmed a teka bola ku hlaya leswaku matekele yake a nga vanga lamanene kutani ke a ta khatisiwa bebeni ni vona gwarireji wa tomiki kutani ke a baka bola dibuya mpukeni kwa kula mbeli wa ntlawa wa a bebe a susaka bola dya khasandzelekanini wa tikambaabid va susumetile kambe ke wa yala ku bola ditekiwa hi vabeli wa ntlawa wa tomiki kwa khasa kadra teka beka ntlangini a yimisa bola nyika gebuza yi vona rume rume a tsemakanya mindzelekani wa tikambaabid a peta bola a petela danile hi luya wa famba kambe ku sungula

0: nakunela tequila baby apeta bola mahlweni kambe ugama kususa vavhele va ntlawa wa rom wa tum bon kambe leswi tiyeke leswaku hi ugama va teki bola luya le gibuza pfulaka bola bya ka Danilo. Danilo ayamukela, Danilo afamba, Danilo apimisa akhesa bola ka Martin Thousand. Thousand kutaneke afamba na tibola akhesa ka bola ya ntsako a ta peta bola hi mpfumawulo kwa khesa mbele Hamed. Hamed kutaneke a teka akhesa vavhele vabili a paleta bola ya ka Danilo. Hi luya Danilo a kalisisa bola kambe bola leyi luza yi ta cukumetela vabebeni. Danilo wa kona. Hi loyi a nga ni bola ku vona a cukumetela mbele wa ntlawa wa bebe a cukumetela bola byi boha mpfukeni kambe ku ya peta nenge mbele wa ntlawa wa Tomiki Ngome ya luza ku ndzi toma gamu xikatiso xa nkhona lexi kutaka ba Marcinho ni vona mbelembele a yaka kumbanguluwa a khelile Marcinho a nga ti ka yena bon kambe Marcinho a sindzeka kusuhi hi ngi vulala toma na daka va mu nyiketile Martin. Martin ya khesa bola yaka mbelembele ntlawa bebe a pfukuki bola kambe ugama aba bola ya woxa makatla ya mbele wa ntlawa wa sele wa Tomiki kutani ke bola ya famba bebe bola kutani hi rume rume kutani ke khesa ka bola ya ntlhaku kambe a bola fa tikhalitini tsa twa khelweni
1: ina 30 minutes xiangamalo i wa ugama na kunene ya bebe lwa sindzisaka kambe a tubi lweyi wa Atomiki Ngome hi lwa biweke makatla kambe wa tiyingiseta kambe wa bela a bola ni vabebe hikwala ka kadri kadri a pfula bola a pfulela mbelikulobye lweyi a ta va Hamed a vona sal kule.

Nanzo tore je 48 minutu iswaitu akaralekene nguze bila shupwa nekukorolwa ngumbathu idi ukona voninga ndiya kwa chada na kuti dachugwata. Baila Angola.

Bunge de Palma sangu kubo di hingi demati mwadi sekuduwa da muno da singu kastembro. 20 horas 27 minutu jiwa mitumo ya Radio Mosambiki hivwa kujimu ninga kukela mwadi dropani kanyambani.

39 minutos ya mafeni poco pela ni bunanga zoka mbanambana kampunzu wa kupepa kati timelanyana dropeni shfunzan kulumaputu Instituto Nacional de Meteorologia saya le sakuta famse soso kwa tsasa wa busy lo ikongomana kina yene kwa kuchincha lo kama tsamela kama kusunguli a kusukela nhlikani wa siku dza wa untlanu wa tolo Kone kupepa, shone shizami shinga kainchila soko nga sima minti zwenu wako mavoko Saku godola godola Saku telela nyana kutongo nsako Koma shiko mshiti ya mavoko eni Oshanzi ima ila shifane kila kakone kuko Wea chasa lana angama gemeta munsi Somo vidani Saku kaya kuni ngamu ingimela kawene Kuni ngamu leji Zinzala kale saku loko Itakula matifu ila vitala panguini Likuwa ikubona na ubuya na utamilishi mkwa matana nyana lisia Kale saku e papa Saku papaye abuya nisha ukazu kutata nyushisa avandangu Nyushisa avatsongwana Nyushisa mamana Kwa wala kumekala kakwa Kwa sula sesukota loko ikota kwa hitia Hisi mama ntisunuizu wa mavoko Kone hitiza sukela mbilwini Anjuna yone mitavali mitsavisaka Uwara na 41 minutos